серце як світач. Знову натхні мені, ти заповідь.

Big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Знатнемна и Борозина.
2: Польский программ на фалях Белорусского радиорация.
3: Вітам панства в программе «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзіся ёму вімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, кторэго абронцы прав чалавека узналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в программе? Młодзі Беларусіні выбираю студія в Польсце.
4: Нормальна сітуація є така, що обидві сторони państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
3: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
5: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
3: До чего может допроводить напятие между Киевом и Минском?
6: Обавим, что тогда начинается огромная авантюра на światową скалу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. НАТО можа ўзгадніць пакеты дапамогі Украіне на 70 мільярдаў еўра ўжо ў ліпені. Дэлегацыі каардынацыйнай рады вынеслі вотум недаверу, арышты напярэдадні парламенцкіх выбараў у Арменіі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Краины НАТО разглядают новый пакет военной допомоги Украине у памеры 70 миллиардов евро и решение может быть принято на липеньском саммите Альянсу Анкары. Инициатива была пропонована Немеччиной у травни. И она включает не только финансование, але и новые механизмы мониторингу укладов краины-партнеров. Гэты подход повинен обеспечить больше прозрыстое размеркование тяжару помеж союзниками, поведомляя политику. Поводле дипломатичных крыниц, некоторые краины занепокоены неравномерным размеркованием выдатков на подтримку Киева. Украина затекавленная у тым, каб демократичные рухи на постсоветской просторы развивались, и Россия так само демократизовалась, отзначая амбассадар по особливых доручениях украинского МЗС Ярослав Чарногор. И он не выключает диалога официального Киева с представниками российской супольности.
3: Я не выключаю диалог с теми представниками российского суспільства, которые застережно визнают ответственность России за агрессию против Украины, поддерживают відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет – це захист українських національних інтересів. І саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія.
2: Ярослав Чорногору згадав, що на боку України змагаються і російські добровольницьке формування, а так само формування поневолених народів Росії. Тому він міркує, що в Україні ще будуть зустрічі з представниками російської опозиції і національних рухів. Репресії у Білорусі. Станами на 6 червня признані політичним в'язнем 871 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статус отримали 4655 особ. Гетія лічби називає правооборонний центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 942 політичних зневолених станом на суботу. З їх 124 жанчини, 22 особи були відправлені на примусове лечення. Скандал у координаційній раді. Делегація Олександри Мамаєвої винесли вотом недовіру у її фракції. У зв'язі з обґрунтованими перестерогами у інтересах безпеки спису і фракції «Європейський вибор», кваліфікованої більшістю трьома чвертями голосів, з подарення Олександри Мамаєвої винесене вотом недовіру, повідомляється у телеграм-каналі блока. У зв'язі з гэтым рашэннем далейшае прадстаўніцтва Александры Мамаевай ад імя еўрапейскага выбару не ёсць магчымым, паведамляе фракція. Паводле Александры Мамаевай, падчас унутранага абмеркавання ёй ставілі ў віну нібыта перасылку скрыншота ў закрытай перапіскі трэцім асобам, прысваенне вынікаў чужой працы і правядзенне кансультацій з іншымі фракціямі без узгаднення. Яна ўсе гэтыя абвінавачэнні адмаўляе і кажа, што ніякіх доказаў ёй не паказалі. Цытата. «Мне падаецца, што гэта прыклад недапушчальнай палітычнай канкурэнцыі. Я з'яўляюся кіраўніцай міжнароднай камісіі, кіраўніцай дэлегацыі дэмакратычных сілаў Беларусі ў ПАРЕ і магу сцвярджаць, што актыўна там працую на карысць дэмсілаў і Беларусі». Замежжа. Шесть кандидатов от пророссийской оппозиционной партии были арештованы в субботу в Армении, поведомляют державные СМИ без указания причин арештов. Инцидент отбылся за день до парламентских выборов. Державный следчий комитет Армении, который провел арешты в субботу, не отказал на пытание агентства Reuters об причинах этого решения. У поведомлений говорится только, что затриманные были чальцами партии «Моцная Армения», которую означали российская армия армянські мільярдери Самвел Карапетян, який знаходиться під хатнім арештом по обвинуваченню у закликах до звернення уряду. Сам він відхиляє гэті обвинувачення як політично мотивовані. Каля 2,5 мільйона громадян Армении будут сегодня обирать не меньше за 101 депутата. Докладная колькость залежит от механизмов уравнения, призначенных для гарантования стабильной большести. Зараз у армянском парламенте 107 депутатов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованні культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмєлі з Турції. Так само патріарха навідала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітою. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон навідав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святой Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибокою занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної у власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріархату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намагання патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая падзея стане асаблівай, паколькі яе ўпершыню ўзначаліць новаабраны патріарх каталікос Шыва. Традыцыя масавых хрышчэнняў была ініцыявана каталікосам-патріархам усяе Грузіі Іллём II з мэтай паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. Згодна з усталяванымі правіламі, патріарх становіцца хросным бацькам трэціх і наступных дзяцей у праваслаўных сем'ях, бацькі якіх бралі шлюб у царкве. Мозамбик. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бягучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ажитцявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили нові навчальні програми для духовних семінарій. Важна увага була нададзена поширенню соціальної і доброчинної діяльності церкви, особливо у сільських районах, і сярод уразлівых слоёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Православная аўтакефальная царква Албаніі урачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасэння Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап Тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзяў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Священный синод Румынской православной церкви на своем опошнем поседжении официально задоволив прошение о псыходе на спочин архиепископа Кишиневского, митрополита Бессарабского и экзарха новых землев Петра. Решение было принято после разгляду особистой заявы иерарха, подаденной по уважливых причинах, связанных с его поважным узростом и станом здоровья. Синод выказал глубокую удячность митрополиту Петру за его шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей провел сустречу у Фанары с делегацией парламентской ассамблеи Совета Европы. У склад делегации увайшли европейские парламентарии, якія прибыли у Стамбул с официальным визитом. У ходе размовы баки обмерковали широкий спектр пытанняў, якія тычацца обороны правоў человека, забеспечэння свободы веравызнання и обороны религийных меньшостей. Патриарх Варфоломей подробязна проинформовал европейских палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Канстантынопальскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Болгары. У кафедральным соборе у Софии прайшли урачистые набаженствы, присвеченные прославлению улику святых велебного иеромонаха Спиридона. Урачистость узначали у патриарх болгарский и митрополит Софийский Даниил. У сослужении сябра у священного синода, епископов и шматликого духовенства, включающего представников поместных православных церквов. Подчас вечернего набаженства была отслужена апошняя панихида по иеромонаху Спиридону, пасля чаго патріарх Даніїл зачытаў вызнання свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірадон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Даніїл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірадон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінлянды. На минулым тыдні Фінляндская православная церква обвестила, что у культурным центре София у Хельсинки под старшинством архиепископа Хельсинского и усее Финлянды Илли у листопаде 2026 года открыется черговый поместный собор Фінляндской православной церквы. У працы гэтага вышэйшага органа церковного кіравання прымуць удзел усе три кіруючыя архиереи, а таксама 32 выбранные делегаты, якія представляют духовенство церковнослужителяў і міран з усіх епархій краіны. Галоўнай тэмай гэтага сабора стане абмеркаванне доўгатэрміновай стратэгіі развіцця царквы да 2030 года, накіраванай на ўмацаванне парафіяльнага жыцця і адаптацыю да сучасных сацыяльных выклікаў. Таксама дэлегаты разгледзяць пытанне рэфармавання царковнай структуры, уключаючы аптымізацыю кіравання нерухомасцю і пераразмеркаванне фінансавых сродкаў паміж парафіямі. Акрамя таго, у парадак дня уключаны даклады пра місіянерскую дзейнасць, працу з моладдзю і інтэграцыю праваслаўных імігрантаў. Сербія. Знаходжанне пачэснага пояса Найсвяцейшай Багародзіцы ў Сербіі завершылася гістарычнымі па маштабе падзеямі. Паводле афіцыйных дадзеных, за ўвесь час знаходжання вялікай хрысціянскай святыні ў Белградзе ёй прыйшлі пакланіцца больш за 478 тысяч вернікаў. Плынь людзей да храма Святога Савы на Врачары не спынялася ні днём, ні ноччу, не гледзячы на халоднае надвор'е і шматгадзіннае чаканне ў чэргах, якія расцягваліся на кіламетры. Святыня, дастаўленая ў Сербію з Ватапецкага манастыра на Святой Гары Афон, выклікала небывалы духоўны ўздым сярод мясцовага духавенства. Вернікі прыбывалі арганізаванымі групамі на аўтобусах і аўтамабілях з усіх куткоў Сербіі, а таксама суседніх краін, уключаючы Чорнагорыю, Боснію, Герцэгавіну і Паўночную Македонію. У саборы бесперапынна здзейсняліся боскія літургіі, малебны і чыталіся акафісты Найсвяцейшай Багародзіцы. Урачыстую развітальную службу і праводзіны святыні на Афон узначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні ватапецкіх манахаў на чале з архімандрытам Ефремам і іерархамі сербскай царквы.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. В Украине заявляют про готовность реагировать на магчымыя погрозы с территории Беларуси. У Гомеле вынесли присуд, верагодна, по новой справе рейковых партизанов. У ЕГУ абмеркавалі, як вернуць беларусаў да удзелу у грамадскім жыцці. У студии з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Украинская державная помежная служба не назирая каля белорусско-украинской межи такой колькости российских войск, якая могла б сведчить про подрыхтовку наступу на Украину. Про гэта заявил представник ДПСУ Андрей Демченко. Але поводле его слова, апошнія тыдні назирается павелічэнне колькости выпадков, калі российские беспилотники заходят у поветраную простору Беларуси, а затем накировываются в бок Киевской и Житомир. Області України. Тим часом в Україні заявляють про готовність реагувати на можливі погрози з території Білорусі. От середини минулого місяця український політолог Ярослав Чорногор займає нову для себе посаду – амбасадора по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України. Беларусь з'являється одним з найважніших напрямків його діяльності. У ефірі нашого радіо Олександр Чорногор обозначив некілька пріоритетів своєї діяльності у білоруському керунку.
3: Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу у Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі.
2: Як означає Ярослав Чорногор, для України важна, каб у будучими Білорусі була вольною, незалежною, суверенною і демократичною державою, де безпечним сусідам. Репресії у Білорусі. У Гомельським обласним суді винесли присуд 65-годовому жихару вёскі Лагуни Добруцкого району Сергію Стасенку, вірогодна, по новой справі рейкових партизанів. Йому приписали замах на акт тероризму, незаконні діяння дотична вогнестрільної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, навмисне приведення у непридатність транспортного сродку чи шляхов зносинів, зраду державі, створення екстремістського формування або уділу їм. Міркуючи з артикулів, мужчина мав намір пошкодити чигунку. Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-сустріч про переасенсування демократії в епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативна демократія як інструмент супротистояння авторитаризму і її роля у найновших громадських протестах, у тим ліку вертання жихарів Білорусі та активного уділу у громадському житті після годів репресій, каже спікер, кандидат філософських наук, ад'юнкт Інституту історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
4: У нашому громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива, вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешта вирішити.
2: Особно подчас семінару закранули тему низкой явки на выборах у координаційную раду. На думку дослідчика, гэта звязано з тим, що многія беларусы у выгнанні не бачаць достаткова выразных вынікаў працы демократычных структур, каже Ігар Бортнік.
4: Для беларускіх грамадзян, тих, які знаходзяцца в эміграцыі, не відавочны вынік такого удзелу у галасаванні. Координаційная рада ўжо як арганізація існуе, шэраг гадоў і невідавочна тое, для чаго трэба ісці галасаваць. Справа у хутчэй не ў пасіўнасці нават.
2: Паводле Ігара Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятыў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так ось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 або 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць на мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіце і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапеўтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у його отримовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми її просто слухаємо там, так. А вже потім, коли ми напрацюємо гети ази, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби ну немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все гети напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного учня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад, ось академічними вокалами вони займалися у хори. До речі, це самі тяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходить на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім вже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розігрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з деякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога, наставника.

0: зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особистий у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень. І гуковий театр. Гэта з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў – це 2,5 години. А протяглость індивідуальних заняткаў – година.
0: А ці не стомляються люди за 2,5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо. Ми шмат чого робимо. Це не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо. Спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: може бути там час від часу у якості гості приїжджає та ж саме удільниця, так само, яка добре співає, Маша Петрович, чи є ще хто-небудь з актерів?
1: У школу?
0: Так.
1: Ні, ну ми, звісно, всі разом, але все-таки школа не має дочинення до байтеатру. Школа – це школа, байтеатр – це байтеатр, школа – це спілка, байтеатр – це фонд. Я співпрацюю з байтеатром. Я веду навіть сторінку в Інстаграмі, з'являюся СММ-менеджером театру і СММ-менеджером школи собі. Ось, але це все дві різні речі, я не хочу їх разом сполучати, бо це зовсім різні речі. Тобто байтеатр має свою вже школу тепер театральну від байтеатру, я маю свою. Мені подобається це розділення, мені подобається вельми це відгалінування від байтеатру, бо так легше, насамперед, чому все одразу в одну кучу звалювати.

0: характер, ну, я б сказала, більш мають професійний характер уже. Ми з ними виступаємо, робимо деякі концерти, як можна сказати, з професіоналами.
1: Коли кажуть гуковий театр, узнікає картинка про те, що є заслона певна, ось ці куліси закриті, і тільки там ось по той бок від глядача роздаються деякі гуки, щось там відбувається. Наскільки це працює, наскільки це правда?
0: Ні, це зовсім не так. Гуковий театр – це, коли вже казати про гуковий спектакль, це відбувається прикладно так. У середине сидят глядачи с закрытыми очами. Вокруг их, по коле, находится сам театр. Находятся люди гукового театру. И робить гуковый спектакль, как бы погружая у 3D-атмосферу глядача.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Булих політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може колись вона до мене потрапить.
0: Як уздійнічують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для них первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це вельми терапевтичний і вельми екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо вельми шмат людей і так страшно травмовані праз війну, ці переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей. Але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятаться, сховаться, не выходить, не вылазить. Идеальным было бы вогуле десь у вёсцы побыть, где нема людей. Не хотелось ни спевать, ни размовлять, ни играть. Ничего не хотелось, хотелось просто сховаться. И мне, и Андрею, мужу. Але, коли почалася война, молчать стало вельми тяжко. То бок у нашем выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. Кагосьці гэта працуе па аднаму, кагосьці па іншаму. Тобто для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без терапії жить вельми тяжко. І вже там яка терапія, альбо це будуть антидепресанти, альбо це просто буде терапія і праця з собою. Це вже вибір кожного. Я вибираю терапію розбиратися з собою, зі своїми травмами і працювати над собою. Це вельми тяжко, болюче. Може бути, закинутися таблетками було б легше, але я вибираю інший шлях поки.
0: Альбо проходить ще й на співи. Куди проходить?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої учні кажуть, що наші занятки вельми часто подобні на терапевтичний сеанс груповий.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ей Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся.
2: Музыка як пад жыцця.

Чи гадає пісня? Пісня Colors. І нагадував вам крихи іншої, я думаю, пісні. Мені моментами While My Guitar Gently Weeps at the Beatles. Але не буду задумуватися, чи гэта паралельна, чи гэта інспіравана, бо думаю, що такі речі навіть здараються, коли сидиш у хаті і придумуєш мелодії, чи увогуле нові речі, і часом отримлівається, що хтось ті так само над гэтым думав. Але я працягваю. Будзе знову етнічна, будзе гэта пісня з колумбійської тихоокеанської фольклорної традиції, яку виконає легендарний гурт Каналон Ді Де Тимбікі. Пад керівництвом з лідеркою вокалістки, композиторки Ніді Сафі Гангоры. Будзе знову вельмі легка летня, будзе гэта класічний приклад музыкі, заснаванай на марімбі, традыцыйных піснях, якія називаюцца лумбалу або алабаос, які співалася на узбережжі Тихага Акіяна у тамтым районі свету. Будзе таксама і энергетычны хор, і зноў цікавыя гармоніі, і гісторія, якая распавядае пра канец кахання, але з дозай гумару.

Чергова я нашу гостю у словах з музика і сьогодні це Боб і Ліла. Боб Десольні і Ліла Яжомбек. Грають разом з 2019 года. Сполучила їх любов до психоделічних гуків гітари, а навіть її примітивізму у варіанті американським. Грали по гаражах, по надворках, імпровізували, але основна ідея у їхній музиці – показати, як пливе час. Боб сказав однойчі: «Гады пролетають, за окном співають птушки, брешуть собаки, міняються пари года, а люди стареють. Мені хотілося б думати, що гэтая музика показує, як речі зміняються. Пригожі і жахливі поток життя, які нельга спинить, можна тільки йому віддатися».

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мілен Фармер вернулася з новим синглом «Сесте Куале Тюрл». Трек створений разом з молодим французьким продюсером Льюісом Оффмен. Він сполучає електронний френч-поп, нічну атмосферу і фірмову загадковість Фармер. Композиція побудована на пульсуючим біті, повольним груві і амаль шептовим вокалі, що створює відчування стильної меланхолії. Сингл став першою презентацією нового альбому співачки, який чекається восінню 2026 року. Пісня так само протягує більш сучасний і електронний керунок її опошніх робот.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: сусветный хит тыдня.
1: Тарья Турунін випустила новий сингл «The Trace Outlives» з альбома «Frisson Noir». Композиція об'єднує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл приміркований до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим металевим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунін, The Trace, Outlives.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: 90-х.
1: Новини музичного світу.
0: Брус Лю анонсував новий альбом «Лунарис», який вийде 7 жнівня на лейблі «Deutsche Grammophon». Концептуальна праця, натхненная ночью, снами і особливим станом творчої тишини. У програму увійшли твори Фредерика Шопена, Клода Дебюсі, Людвіка ван Бетховена, Олександра Скрабіна і інших композиторів. Музичний альбом об'єднує ліричний романтизм, імпресіонізм і сучасну неокласіку, створюючи атмосферу ночної медитації і внутрішнього світла. Сам піаніст називає «Лунарис» вельми особистим проєктом про тишиню, уявлення і почуття часу.
1: Новини музичного світу.
0: The Cranberries випустили юбілейне перевидання дебютного альбома «Everybody else is doing it, so why can't we?» 33rd Anniversary Deluxe Edition включає нові мікси і некілька свіжих інтерпретацій класичних пісень. Особливу увагу притягнула нова версія «Linger», підрихтована Іаном Куком з «Churches», а так само гішпономовна варіанти «Dreams» і «Linger». Музичний альбом залишається узором м'якого альтернативного року 1990-х з кельтською меланхолією, ефірним вокалом Долорес О'Ріардан і делікатними гітарними мелодіями. Нова версія нагадує, чому цей дебют лічиться одним з найважливіших і кранальних альбомів епохи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Важные свои часовы Ярослав Чарногор про визиты Светланы Тихановской у Киева. Снижение колькости новых признаний политвязнями не означает уменьшение масштабов репрессий, означает правооборонцы. Европа и Россия. У Армении сегодня стартовали парламентские выборы. У студии с новинами Анна Шайковская. Как важные и своечасовые оценивая недавние визиты Светланы Тихановской у Киева, амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Чарногор. Гэты приезд подтвердил наявность взаимного интереса до поглубления супрацы помеж Украиной и белорусскими демократичными силами, лечит он.
3: Щодо потенциалу, то я бачу его значный вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко през некий час доволі емоційно і нервово реагував на візити Світлани Тихановської у Київ. Представників опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а през некий час переіначив слови Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, я наказала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті, тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічі з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чарногор, Лукашенку нічого не залишається, як проявляти емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежний від Кремля. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у травні. Зніження кількості нових признань політв'язнями не означає зменшення масштабів репресій. Правооборонцям становиться все більше складано отримувати інформацію про те, що влади не допускають її у публічний доступ і узмацняють тиск на людей, які повідомляють про переслід. Визволені політв'язні у Білорусі, включені у список екстремістів і терористів, протягують сутикаться з серйозними обмежуваннями, включаючи працевладкування, доступ до банківських послуг, мобільні сувязі і розпорядження майомостю, пише правооборонний центр «Весна». За місяць травень правооборонці признали політв'язнями 32 особи. Мінімум 170 політв'язнів знаходяться у особливо уразливому становищі праз свій стан здоров'я, узрост або обставини зневоля. Означають правооборонці. Вологодская область России планует открыть у Беларуси хабы поставок продукции цікавай белорусскому рынку. Про презентационные центры продукции, які одночасово выконвал бы функцию по ее дистрибуции в Беларуси, расповел вологодский губернатор Георгий Филимонов. На полях Петербургского международного экономичного форума чиновник сказал, что в этой справе регион будет обопираться на досвід открытия центра распавсюду продукции Вологодского лесопромыслового комплексу у китайском городе Сиань. Замежжа. У Армении сегодня стартовали парламентские выборы. По воле даденных опытания у лидируя партия премьер-министра Никола Пашиняна, який выступает за сближение с евразвязами США. Его головные соперники – силы, ориентованные на большие тесные отношения с Россией, включающий блок российского миллиардера Самвела Карапетяна и прихильников былого президента Роберта Качарана. Выборы проходят на фоне узрастающего тиску з боку Кремля. Після курсу Єревана на євроінтеграцію Росія обмежувала імпорт шерегу армянських товарів, а так само пригрозила наступствами у випадку далішого зближення країни з євразв'язом. При гэтым Арменія до гэтага часу застається серйозно залежною від Росії. До третини її експорту йде на російський ринок, а Москва застається ключовим поставщиком газу і нафтопродуктів. Больш навіна ўзнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская, а сённяшні выпуск незвычайны. Ён цалкам прысвечаны міжнароднаму кніжнаму кірмашу ў Варшаве, які скончыўся 31 траўня. Сярод шэрагу кніг было прэзентавана тры новыя, на якія я і звернула сваю увагу і пра якія сёння ў праграме я і распавяду. Што ж гэта за кнігі? Па-першае, гэта лексікон «Каласоў пад сярпом тваім» Александра Фядуты. Гэтая кніга была напісаная ў турме.
10: Вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
9: Таксама гэта кніга пад назвай «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» аўтарства Сабіны Брыло.
11: На самом деле это палітычны дэтэктыў.
12: Гэта просто хроніка.
9: І таксама гэта «Спіритус флат убі вульт». Вершы 1945-1947 гадоў Ларысі Геніуш, выдадзеныя ў выдавецтве «Скарына прэс».
13: Ларыса Геніуш, гэта паводле Таццяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларуска.
9: Усё гэта пасля музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Падляшча рода. Ля мікрафону Валя Лаёўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча распаложаных вёсках над Свіслаччу, Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу, аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася, хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну, аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа на працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам. Была ў Вялікім Літоўскім княстве, пазней ў Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коротка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, як і суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Подставова. А подставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было Хамантовцы.
2: Хамантовцы чи Коматаўцы, як у вас говорили?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тіля, що я помню, то було 34 домов.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив вже перший рік у 8-й класі. Пізніше там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: А батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і виїжджали на Білосток.
2: То так, так, так. Ти землю на ренту здавали? Чи?
1: На ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Тую землю якийсь час робило кул корольніча. Таке постало кул корольніча і тега. А пізній забрав у ПГР в Кримках. І он так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лісництво і засадило лісом і так.
2: І що, пазней тої землі нельга було вже відкупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають Там немного, ну, але знаю, что мають.
2: А ну, тут кто-то господарит, чи уже?
1: Не.
2: Нема таких, что то мають часто гектаров?
1: Не.
2: Nie, to ta земля, яку поздавали люди, то она просто перейшла, а там державные установи, так?
1: Так, то. Бо мели землю у державу тут много, и так само поддавали, так, и так. Бо то только на пару лет, преважно лунки, сено косили там, того. А теперь я солтис, а солтис то выбрали в тамтом року. To jest na dwie wioski bodajże.
2: Tak, on... jestem miastowy?
1: Korzenie jakieś mają tu, ale tak to miastowy. Miastowy, tylko zamaldowany jest.
2: A, to tylko czasem przyjeżdżają?
1: No, i on częściej, bo on tutaj na emerytury, bo to był policjant. Tylko, że jeszcze młody, tak.
2: I jak tu zobaczył, droga jeszcze kamienista ja.
1: Старая дорога, брук. Тут чистютко было, травы навіть не было кедыс. Як было, так помню, так в вёсці, ну то было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну бо кожен мав, і мали по 2, і по 3. Ну, і тут більше, що тут ще? Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли?
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця, ну, залежить від погоди. І дає сіні на Білисток. Так найбільше то солтис пробиває. А, ну і та кобіта тут найстарша. Вона виїжджає теж на зиму. Тільки зараз вже приїхали. Córka i zięć. I tak, do jesieni.
2: Tak dowoli zadbana tu pana dworki.
1: Tak, no, no jest ci. Trochę, tak. Zresztą widać, gdzie przyjeżdżają, nie? Tu sąsied, po sąsiedzku, no to ją niedawno kupiły to.
2: A to już jej kupiają?
1: Warszawiaci to tam dalej mają. To ją już chyba, może 3 czy 4 kupił. I trochę ziemli. A ziemli miał stary sołtys. Ну, то вже його діти, трохи землі було, ну, то продали йому.
2: А тут люди отак, як зустрікають?
1: А, і гати в Варшаві, як? Мало.
2: Мало,
1: по-польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, то там в Варшаві хіба є. Ну, там ще така кобіта, де я так гніздо бушав, о. Сидіть і...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: Це було багато веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було 3 палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізніше там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жита мали. І така полоска була різна, 3 метри чи так. Там. Ну, пізніше там то та комасація була, ну і вже ділки. Ну і так о, трохи поумирало, повиїжджали, зараз мені, мені. Ну і молодих трохи зараз то так от, тільки на вікенди приїжджають.
2: Там певна і своя кінійка були.
1: Ну, ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там. І
2: то хіба тут ближе до Гродна, як до Білостоку?
1: Напротивко. Як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на, ну, там 30 літ, чи коли в дитинстві, то було видать щит будинку в Берестовіці, костьол.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що...
1: Як з каргулем, ні. Не знаю докладно, тільки що такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Мы белорусы.
2: Как вы называете тех, что говорят так, как у нас в Бельску? То кажут хохлы. Хохлы. А вы литвины? Чи как вы себе называете?
3: А мы тут айшие. Ай, что тут говорить? О, лет вылазим.
2: И огород, бачу, трускавки уже цветут.
3: В прошлом году посадженные.
2: То уже в этом году можно будет приезжать на трускавки до вас?
3: Ну, по одной. И такого, как мы неразмовные девчата.
2: То вы так приезжаете теперь только так?
3: То я вот теперь, Литка-то уже давно приехала, она. Она уже посадила и городу, и уже сходит. А я теперь, до 20 годни, завтра будет, приехали. И возьми тут, к нема здоровья, такая работа. О, тут и оборника привез с соседней вёски, голубячего. Я тут сельско было у колено.
2: И то ещё руками?
3: Треба было ещё, целая горба.
2: А кто скопал вам огородчик?
3: А то осенью было копано, теперь только целя, что сельско, мягко.
2: А вы коли выехали с рудаков?
3: В 75-м году.
2: А можно запитать, с какого вы году?
3: 77 лет, 49-й.
2: И тут у школу ходили?
3: У нас в Лощиняны, а потом у Комазовцы.
2: Так, ты много детей было?
3: Ну, было.
2: Выехали из Рудаков, так? Не бачили тут какой-то будучини?
3: Ну, что тут, какая тут? Такие господарки бедные были.
2: По кольки гектаров, кольки там у вас было, бачки мели?
3: Ну, то у нас было земли трохи, бо буяк выехал в Белосток. Там мы его землю обробляли. Але тато хворив, якая то була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
2: То за тою землею сталося, що?
3: Багар обробляв кримський.
2: То тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут пів гектара сталося. То мені, відзискала я по тим. Потім уже, як мами не стало. Пів гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи, по дворах замикаючи, і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Пограб'єць у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам гета робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, щільний.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, сусід зробив, добре, що громих такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попрацали все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмані. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, то Бог їх знає.
2: Не боялися ви пустити? Будикатори, я то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на Мігіну, бо що, як ми договорилися. Открила двери. Як побачила, що вони мокрі, усе. Зачав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла. Замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям не їсти, не дати? Кажу, помилися, пішли. до мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну,
3: бо так скромний хлопці, бідачі там, бо гроші залупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений, то і тепер воно в мене лежить, покинули.
2: А скажите, ранее тут, как межа была открытая, то так люди ходили, у вас есть там свояки по той бок межи?
3: Есть. Я и потом мы ездили. Мого Миколая родина, там много Волковыску, тут в Грицевичах, пограничным. Та ездили. А теперь? И теперь можно поехать. Не знаю, мужчин, визы навык не треба, чи треба.
2: Ну, хіба не.
3: Пашпорт. А я думаю, уже і пашпорт неважний.
2: А ви щось знаєте, може, батьки розказували тут, як усталювали ту межу? То та у восьмам, ну,
3: щось батьки. То наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроги, ну, ті матеріали ті туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А много людей переїхали тогди?
3: З Рудаку ніхто, ніхто. З Лосінян там виїхали, там сусідні вёски. А Рудацький ніхто. Хто і ну, кого і а потім, як дозволили вернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, то з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Боброні хто. Ну, то там, то я не Боброніцькі там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж і тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовіті такі, і їздили тут, туди, то там.
2: То no. Значить, це раніше то так якось той гандель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
3: No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають, я якось перед виїздом раз вибралася, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашлом року він помер, Генек. Ну, а так я в цьому кінці, то я приїхала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Ви гадаєте, пустюсінько, навіть у свято ніхто не виходить.
3: То людя каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мене, кажу, так зарожче було, о, цілу горбу жили.
2: Діти пані купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, обу зарвало вверх. І садонки купити, ті помідори, то. Але
2: своє,
3: але своє смачніші. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому?
2: По-нашому, я тут.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, ви те... Раїска, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці, як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усі називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас, а який там Даніло був? Так. Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка. Баублей. По мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мої прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки жидовка. Бо жидовське назвисько. Скулі він так придумав.
2: Так быцем бы свет спынился на якийсь там.
3: Не, не интересное. Зусім иначе было. Мы по вечеру, а кто мил голос, кто не мил, повыходим, спеваем на целую вёску до полуночи. А теперь что? Радио не выжило, он час и то я пиво одно хлебчуть.
2: А что спевали? Вы спевали?
3: Ой, не уже ж не. Я уже позабывалася. Ми Миколай та співаєнце був, а я тако, от тако. А
2: допомагала?
3: Усі співали.
2: Косив я конюшину?
3: О, як? І білорусочку, а, і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця, і вже до хати пішли. Другий вечір, і знову те саме. А через речку, над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо храниться.
2: А колісті теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, люди, ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само є стоя зона, так?
3: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна підходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раней купалися там, як молодые були.
3: О, там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали. А тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть? Где
3: там щось мають побудоване, перебили, доїзд. Пронт, святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтовали, а хотіли б.
3: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас в Збобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так об хрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було не проїхати. Там Долощинян, то теж зараз за вёскою макрозов ще було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк, то незадоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтували. То дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
2: А там в
3: Лощинянах,
2: ви кажете, вже ніхто так само, амаль нікого нема.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася, і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут ну. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають такі?
3: Раскуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли тоє було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Рудаках не виступали. Власне, тут школи не було, не було де. То в Коматовцу виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мені ще, як мені пам'ятаю, той навчитель був з Бобронника, Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і как спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважаної громадяні. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці і такі кавнірац білий, у чорні горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була.
3: Ну, і Кіруша написав, то я пам'ятаю, як десь поважаний громадяни. Сьогоднішній схід присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Коли то я была, кажу, може, в ней лет 16 было.
2: Муж ваш так само щули за Рудаком?
3: Бобронецкий.
2: Але вы хоче по-своему?
3: По-своему. Мои внуки, внучок ты, найстарший, то так само умел говорить. А уже я, не, уже сын, мешанное молженство, католичка сынова, да там уже нема. Але Аня моя очень теперь тупая, нема, умея, але и сын ты наименьший. Мама, тато говорил, то пасовало, а ты говори до нас по-польску. Отчапіся, кажу. Та ж ви, кажу, умієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
2: На своїй
3: землі. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи то будуєте церкви, але то... Мішаються.
2: А ви куди у церкву ходите?
3: Ну, от я там часом. У нас на Антонюку. А тут у Крушинянах. Приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її у Крушинян.
2: А у ваші недобре?
3: А дочка у Зубров, мужик, то там у Масловляня, там вона вділяється, там уже все є, є там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп. Архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає. Все помінялося.
2: А тут з Рудака якісь такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, і не у службі панства були. На високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж... Тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась помощь була.
2: Це добрий мужик був.
3: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добрий. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре міг. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
2: А радіо рація не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часом?
3: Угу. Але ще ти є саме, я й дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не складають? Що тут не дозвонимо саме. Спеціальний інтернет залишила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну, шукати. Ну, тут і Зосінян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе, у Крушиян.
2: Наш ти ось ті.
3: Ну. А од нас ні, на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
3: Примакешва, що мені подобається. Да? Я люблю послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає.
2: Ну. Де наші люди, там і ми. А кажете, там у Коматовцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
3: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він поза ту працює. Mm. Ну, то казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Mm. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих жем'ячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію вендю.
2: Бзе, як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мой Миколай Бобронников, то бас, сказал бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічя говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спокойные люди, тут добрые были з усім. А теперь, кажу, приедут в Белостоку, брамку замкнут. Это я, вот, Лідіні дети, як приедут, то и с Йолей поговорю, и с Ромком поговорю. А есть тут и что? О, у меня соседи эти приезжают. То пирот так само и обеды варила, и взяли соседер. Приехала, это уже на молодых описано. Христос воскресе, а воскресе это уже у сенцах было. Мужі багатые порабилися то. Бо я часами аж розплачу собі, вспомню. Мой Миколай такий співаєнце був. Та й поплачу, як зачнуть такого, не того. Мама, посути, в ланчаш.

0: мост был до Рубля.
1: Там был.
0: Рубянов.
1: Был, ну, але коли в 48-му року разобрали. Ага. Немцы спалили.
2: А то уже тогда, как межу тут выправляли, так?
1: Да.
2: То вы не памятаете, еще дитем были маленьким зусим. Чи памятаете, тут с коматауса кто-то поехал на той бок?
1: А я не знаю, с 10 раз.
0: Кто поехал?
1: С 10 раз поехал, не больше.
2: И позднее приезжали?
1: Нет.
2: Як там им удалось?
1: Слава Богу, был контакт с ними.
2: Добро жили, чи?
1: Хиба так, mm-hmm. Нарекали.
2: А вы тут нарекали?
1: Нет.
0: Там все добро.
2: Тут те мигранты ходят часом, чи?
1: Не бачив я, там раз колись бачив. Коли цементажу mm-hmm. ходив на цементарство, раз чотирьох, а больше не бачив.
0: Тут... Вони тут не перешкоджали, вони прийшли і пошли. Mm-hmm. Mm-hmm. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
2: І тут є військові машини часто їздять?
1: Їздять, тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сидіти з пулеметом.
2: Бо так трохи страшно, не?
1: Так.
2: А тут у Коматауцев трохи людей живе зимою, чи тільки на лето приїжджають?
1: Зимой 7 чоловік на зиму.
2: А і ви тут зимою теж зимуєте?
1: Так.
2: А то ви Солтис будете?
1: Ні, син.
0: Там Солтис.
2: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
1: Валенти Левчук.
2: Родом з Коматауця?
1: Так.
2: Бо Коматауці називали, так? Чи коли то Хомонтовці зробили?
1: А я не знаю, то хіба давно. Чому Хомонтовці Коматауці зробили, не знаю.
0: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тут, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі. А потім тут прийшло, в 48-му.
1: 48-му зійшла
0: границя. 48-му прийшло, а так там.
1: Лужання були вже.
0: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
2: Не хотіли йти.
1: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут не було, як примусово вивозити. Гідні.
2: А ви тут на господарці були? У Коматауця?
1: Так.
2: І велика господарка була?
1: Була, позбирали.
2: Позбирали, чи дали на ренту?
3: На роботу їздили, поработав.
2: А де ви работали?
1: Спрашав, поерці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
2: І що, діти приїжджають?
1: Цурка приїжджає, в Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Ярославі, один в Бірську Білий, внучка там Білосток.
2: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
1: Ні, вже чоловік привик до цього.
2: Та, і що робите так днями?
1: Обряд, сяду, посяджу, мужніць. Коні там мали, корови, свині, овершки вперед мили. А тепер ніч нема. Свині не дали годувати, бо діти.
2: Нічого нема.
1: Нема.
2: Нема чого годувати. Нема за що клопотитися.
1: Ну, кури маєшся.
2: А тут ще якісь господари, що все ж таке?
1: Нема.
2: А хтось там трактором їздить.
1: За сину поїхав. Солтусом.
2: Це така огромна вёска.
1: Коли було.
2: То ви як молодим були, то у школу де ходили?
1: Була в Коматовцях. За русскими теж була в Коматовцях.
2: І як русські були, то як? Ви тоді ходили у школу?
1: Так.
2: По якому учили?
1: По білоруську.
2: А пізніше по польську вже?
1: Так.
2: Чи тут була така білоруська школа, чи ні?
1: Ні.
2: Пізніше як уже?
1: Ні. Тоді вчилися трохи по білоруську, а пізніше знайшли, не було.
2: А ви лічите себе білорусом чи поляком?
1: Білорусом.
2: А то як ви ходили у школу, то скільки тут дітей ходило?
1: А я вірю, більше як 50.
2: То коли так почали виїжджати?
1: Я то десь 58-9. Много на захід виїхало. О, їдуть.
2: Військовці?
1: Так.

0: два, можна сказати.
1: Два повних годи.
0: Не впевнений, що повний. Каля двох, скажімо так. Створюємо білоруською мовною модель. Модель мовлення. ТТС. Text to Speech.
1: Так, я зараз спробую розшифрувати. Гэта все зв'язано з актуальною темою штучним інтелектом. І ось гэты штучний інтелект, усі моделі, які ви зараз будете звертатися, яны кепска розмовляють по-білоруску. Я вам покажу приклади, як розмовляють мовні моделі. Яны просто навучилися читати кирилицю праз русські тексти, некоторые праз українські. І гучать яны...

0: то можна сказати, що білоруська мова взагалі не була представлена. Там OpenAI не як, ось як одні його характеризували, п'яний американський турист, розмовляла по-білоруську, і все. Остатні взагалі не могли нічого промовити. Отсюль з'явилася ідея, а давай зробимо свою. Тепер уже ситуація моцно змінилася, тепер уже всі топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, чи OpenAI навіть вміють розмовляти по-білоруську. Так, є свої хиби. Gemini, звичайно, збивається там чи на українську, чи на русську. Ось, і, ну, проблем хапає. Їх, звісно, є свої вельми великі плюси. Закон того, що їх вельми великі моделі і на шмат яких мовах розмовляють, у їх є гэты усі фішки там інтонації, шмат різних голосів, і там вже з'являються там і шепт, і там вздих, ну такі ось абсолютно натуральні речі, які повинні бути у справжній натуральній говорці, щоб воно виглядало як справжній чоловік. Нам до гэтага далеко. Пазней розкажу чому. Але всі вони навучені на стандартних наших говорках, ну, розмовах. Я не ведаю докладно, на чим вони роблять датасети, але я можу там прикладно уявити.
1: Я перервався на тим моменті, коли хотів докладнити некоторі технічні терміни. Наприклад, датасети, ТТС, ось гэта буде весь час успливати в нашій гаворці, тому, калі ласка, сформулюй, що такое датасет по-білоруску?
0: Датасет – це набор даних. Коли ми кажемо про мовні, великі мовні моделі, LLM, то гэта тексти. Коли ми кажемо про моделі мовлення, чи розпознавання мовлення, гэта сполучення текста і відповідаючому його аудіоковалку. Ну і таких ось ковалків вельми-вельми шмат. Чим більше, тим ліпше. Тисячі, мільйони.

0: папередней с тобой размовы зрозумел, что ангельская мова автоматично учится у всего массива, который весь аутентичный, такие, как есть, а белорусские модели, они коль учатся у нас, они весь час забруджуются тросянкой, русизмами, а самое главное, насколько я разумею, проблема, это наше уже фонетичное мовление.
1: Моменты от того, что трапляет у датасеты и на каких датасетах вышить, это залежит только от того, кто это робит. То бок можно ангельскую учить на неким конкретным датасете, посадить диктора, записать, сделать датасет идеальный, ну, який треба, и научить, и будет, ну, ангельская. Про ангельскую мається на увазі тое, что ее у открытом доступе вельми шмат, и, ну, раби не хочу. Там мільйони, мільйони датасетів. А білоруська, коли ти зайдеш у чата GPT, спитаєш, розкажи мені нещо про білоруську мову, ти почуєш такий термін, що це малоресурсна тема. Це і так і є, тому що датасетів, можна сказати, ну, не те, що нема, але вельми-вельми мало.
0: І ще ТТС розшифруй, коли ласка.
1: ТТС. Ну, з англійської мови текст to speech, текст умовлення. Ще є адворотний напрямок, розпознавання мовлення, АСР.
0: Ага, ТТС – це друкований текст, щоб він перетворився у мовлення.
1: А мовлення у текст – це АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: Погоди, мы не раскрыли, то есть ты испытал там великим питанием, другую частку не раскрыли, бо може повстать такое питання, що наво, що ми зараз це робимо, тому що у всіх великих гульців все є, і якби плати і користайся. А, і тому наша задача перетекла з того, щоб хоч нечто було, у тое, каб яно було нормальова і якісно. Є некалькі проблем. Є глобальна проблема, наприклад, чому моделі помиляються у натисках. Її можна поділити там ще на шмат пунктів. Самий простий пункт, тому що вельми мало датасетів. Чим більше датасетів, тим менше буде проблем.
1: Ну я потому, як я це зрозумів. Просто ось гэты зміни слова в нашій мові, як відомо, у одного слова ангельського є 20-30 формул, і ось гэты всі форми мусять бути промовлені і моделлю гэтай зрозуміти відповідним чином, каб яна потім, не помиляючись, робила так, як треба. Давай. І то ж саме з натисками.

які момент починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі? Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково.

0: з часом, кажуть, списався в архів пора.
1: Ні.
0: Усе мені правди, усе болі ерзацію. Час починає мой лоб кришить. Іде найстрашніше з амортизацій. Амортизація серця.

0: Mieli apošnia chvíliny štošti podkazať u tamie razvičia programy, ale doma už to piešne Andreja Hadanoviča jašče bolš zmúčil javadu. I tam uchutka havaru, što šonja budem razmavlať pra premiu imia Natalii Arsenievaj, uručenie jako i za 2025 hod miela miesta 20 travňa u Varšavie. I što do toho majúč Ryškov i Hadanovič? A to je, što byli jany členami žury, pobacz z Dariaj Bialkiewicz, Nastaj Kudasovaj i adnoj zasekrečanej osobaj. A jednoj z trocha sop, jakie znajšli się w krótkim spisie premii, był Igor Kulikow, jakoga wiersz wy już opaczuli i następny ciepier paczujecie, jak zawsiody u interpretacji Michała Andrasiuka. A pracza Kulikowa, u krótkim spisie znajszli się i Ila Kulbicki i Max Szczur, jakich wierszy, co zrozumiała, się nie paczujecie tak samo.
1: Igor Kulikow, Rzeczy. Речи, это наволоч переследує нас от самих народин и сушай, и морам, пехам иконна. Люди вярзуть, что это нормально, быть сам усё законно. Малая да кука, як гниды чи воши. А сами тремчать тихачом, откладывают яйки да гроши, рыхтуючися да паховин. Тимчасом речи ідуть по п'ятах, не помнячи стоми. Їх не бере маркота і макрота нашої хвороби. Їм присягнули на вірність усі віруси да мікроби. Ми лязем на стіну, ми лязем в очі смерті, вучимся помирать без коми, жлупчачи об і лену. Ад нас застаються гулія координати. Скура, деребри, вижраної планети. Черві нашого гніву забилися під базальт, як клерки у кабінети. Зробивши запаси киру, ми замятаємо сліди нарощеними хвостами і лепім звати чучела щастя діла блізіру. Профуканий еклезіаст. Гребаны шабаш прадметаў. Клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць. На радасць нямым уцехам. Разбіты апаралюшам прагі, кідаем бамжом іржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а под завалами гора мы иншай, увишной пришлостью тлеем. Яна по земле не стелется, яна в гору дымится другим Моисеем по 11-й заповед. И, можа, покуль нам речи не перегрызли горло, з нас выпроменится новый, звыш новый. Аскет.

0: Jeszcze raz, paźla wiersza, paczuli wybitela ryszkowa. Ciepier usłup pracy z siarżuką dołuchaszowym. A u naszej programie przyszedł czas poznajomica z wierszami druhoha z finalistą karotka spisu premii Arsieniewa za 2025 hot Illoj Kulbickim.
1: Illa Kulbicki, tramwaj. Глядится небо у трамвай сустречны, минае небо пусты припынок. У залачоным его блаките танцуют джигу, слупы, иголки. Гляджу прошиты трамваем город, зашиты у неба вдыхаю город. Минай припынок, сустречны город. Аштер иголки у пустечу город. Хай буде джага твоїм блакитам, на залачоних трамвайних струнах, хай буде неба твоїм трамваєм. Хай чує, шиє, глядіть, танцує, хай сьогодні, завтра, твоє навеки, хай буде, з'явиться, прийде, стане.

0: U sioniaśnych poetycznych rozdumach znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym uzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Тому послухайте голосу поетки, яка я прочитаю вірш «А хрещу мяне нехта у зеленой дуброві» і пісні на слово вірша «Сиплються склона у лісти». А я, Андрій Щепанюк, дякую вже за увагу і запрошаю на спотканнє «Простий день».
1: Наталя Арсеньєва.
2: «А хрещу мяне нехта у зеленой дуброві, не у церковці молитвой, святою водой, а хрестив мене нехто в зеленой дуброві. Як поганін, я пущі пію золотой, розумію польов василькових розмови. До мене не зімглой, не змовтой ручаїн надиходить весна, і не снігом щернілим. Мені сміється на жовтим пухом вербін, сребрим дзвоном жауронка в польох дарунілий. Не спекотою і літа мені дихає у твар, не ветрами красу обиваешь черешню. Голосистая нива, отвечный песняр, золотые рачие спелить мне песни. В осень знов не золой, не сведенным дождем, не тугою тягучей душу мою ранить. Мне я на павучине плете над межой, сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшить мне, не слепою метелицей застить мне в очи. На снегами, на синем небес полотне распаляя я на серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой мое сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Супрун родился в 1926 году в вёсцы Глоусевичи Слонимского повета. У 1944 году скончил третий курс Слонимской наставницкой семинарии. С 44 до 47 працавал директором и наставником у школах вёсок Межевичи и Глоусевичи Слонимского района. У травні 46-го разом з сябрами Міхасем Ракевичем, Міхасем Чигрином, Олександром Гардейком і іншими створив у Слонімі білоруську патріотичну подпольну групу «Чайка». Організація ставила своєю метою боротьбу з гвалтовною колонізацією, русифікацією і вульгаризацією краю, обудження національної свідомості білорусів, оборону місцевих білоруських традицій, культури, мови – історичних святынів. У середине 1947 года подпольная группа была выкрытая. Василь Супрун был арештаваны. Амаль полгода знаходился в Барановицкой следчей турме «Кривое коло» и «Менской американцы». Военный трибунал войска УМУС Белорусской округи у Менску осудил Василя Супруна на 25 годов позбавления воли и 5 годов поражения в правах с конфискацией маёмости. Покарання отбывал у турмах Барановича, Менска, Городні, Ворши, лагерях Інти і Воркуты. У зняволенні підтримував тайну міжлагерну переписку з поеткою Ларисою Геніуш. Визволений поводле рішення комісії Верховного Совета СССР від 16 червня 1956 года со сняттям судимості і з дозволом вернуться у Білорусь. У Слонім вернувся у снежні 56-го. Працював будовником. З 68-го – науковий супрацовник Берастійського обласного краєзнавчого музея. У 69-м скончив історичний факультет Менського педагогічного інституту. Помер у 2007 году у Слонімі. Автор 4 сборников поэзии и книги исторических исследований «За смугой часу». Сборник вершов «Крик» – первая книга автора. Она вышла в 1993 году у державном выдавестве «Мастацкая литература».
0: Рецензии.
1: Это еще один белорусский поэтичный сборник вершов, написанный за кратами. Большасть вершов, которые измещены у им, автор написал за гулаговским колючим дротом у 40-х-50-х годах. Книжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Васіля Супруна Алегам Лойкам. Цікава, што Алег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Васілём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час? У 1943 годзе ў Барановіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Барановіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясно, что не за публикации у Барановицкой газете арештовали и осудили на позбавление воли Василя Супруна. Хотя могли и за это осудить. Але тут причина была больше важкая и небеспечная для советской улады. Василь Супрун был сябром подпольной молодевой организации «Чайка». А это уже больше серьезно. Такие справы советская улада выпольвала горячим железом. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс, але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры, Васіль Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніуш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторы з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, хачу тваё сэрца пачуць. І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урядової комісії по захованні культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмєлі з Турції. Так само патріарха навідала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітою. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон навідав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної у власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусаліма. Йон підкреслив важність мірного суіснування трьох монеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намагання патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещень була ініціювана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталюваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бігучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ожицявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили нові навчальні програми для духовних семінарій. Важна увага була нададена поширенню соціальної і доброчинної діяльності церкви, особливо у сільських районах, і сярод уразлівых слоёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Православная аўтакефальная царква Албаніі урачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасення Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап Тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзя ў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Священный синод Румынской православной церкви на своем опошнем поседжении официально задоволив прошение о псыходе на спочин архиепископа Кишиневского, митрополита Бессарабского и экзарха новых землев Петра. Решение было принято после разгляду особистой заявы иерарха, подаденной по уважливых причинах, связанных с его поважным узростом и станом здоровья. Синод выказал глубокую удячность митрополиту Петру за его шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігійных меншасцей. Патріарх Варфоламей падрабязна праінфармаваў еўрапейскіх палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Канстантынопальскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Болгары. У кафедральным саборы ў Сафіі прайшлі урачыстыя набажэнствы, прысвечаныя праслаўленню ў ліку святых вялебнага іерамонаха Спірыдона. Урачыстасць узначаліў патрыярх балгарскі і мітрапаліт сафійскі Данііл. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода, епіскапаў і шматлікага духавенства, уключаючы прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў. Падчас вечэрняга набажэнства была адслужана апошняя паніхіда па іерамонаху Спірыдону, пасля чаго патрыярх Данііл зачытаў вызнанне свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірыдон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Данііл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірыдон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінляндыя. На минулым тыдні Фінляндская православная церква обвестила, что у культурным центре София у Хельсинки под старшинством архиепископа Хельсинского и усее Финлянды Илли у листопаде 2026 года открыется черговый поместный собор Финляндской православной церкви. У працы этого высшейшего органа церковного керования примуть удел усе три керующие архиереи, а так само 32 выбранные делегаты, якія представляют духовенство церковнослужителяў і міран з усіх епархій краіны. Галоўнай тэмай гэтага сабора стане абмеркаванне доўгатэрміновай стратэгіі развіцця царквы да 2030 года, накіраванай на ўмацаванне парафіяльнага жыцця і адаптацыю да сучасных сацыяльных выклікаў. Таксама дэлегаты разгледзяць пытанне рэфармавання царковнай структуры, уключаючы аптымізацыю кіравання нерухомасцю і пераразмеркаванне фінансавых сродкаў паміж парафіямі. Акрамя таго, у парадак дня ўключаны даклады пра місіянерскую дзейнасць, працу з моладдзю і інтэграцыю праваслаўных імігрантаў. Сербія. Знаходжанне пачэснага пояса Найсвяцейшай Багародзіцы ў Сербіі завершылася гістарычнымі па маштабе падзеямі. Паводле афіцыйных дадзеных, за ўвесь час знаходжання вялікай хрысціянскай святыні ў Белградзе ёй прыйшлі пакланіцца больш за 478 тысяч вернікаў. Плынь людзей да храма Святога Савы на Врачары не спынялася ні днём, ні ноччу, не гледзячы на халоднае надвор'е і шматгадзіннае чаканне ў чэргах, якія расцягваліся на кіламетры. Святыня, дастаўленая ў Сербію з Ватапецкага манастыра на Святой Гары Афон, выклікала небывалы духоўны ўздым сярод мясцовага духавенства. Вернікі прыбывалі арганізаванымі групамі на аўтобусах і аўтамабілях з усіх куткоў Сербіі, а таксама суседніх краін, уключаючы Чорнагорыю, Боснію, Герцэгавіну і Паўночную Македонію. У саборы бесперапынна здзяйсняліся боскія літургіі, малебны і чыталіся акафісты Найсвяцейшай Багародзіцы. Урачыстую развітальную службу і праводзіны святыні на Афон узначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні ватапецкіх манахаў на чале з архімандрытам Ефремам і іерархамі сербскай царквы.

У имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие брати і сестри, у Євангеліях ми час від часу бачимо, що Христос сходив у пустинне місце, щоб помолитися. І, може, навіть це викликало у нас здивлення, як же Йон може молитися, коли Йон і є Бог? Але Ісус – це не тільки справжній Бог, але і справжній чоловік. А у природі кожного чоловіка закладений ось гэты дар і обов'язок молитви, розмови з небесним Отцом. Так і Христос звертається до першої особи Святой Троїці, до свого Отця з молитвою від своєї чоловічої природи і своєї чоловічої свідомості. Про що ж молився Ісус? Коли інші євангелісти просто казали, що Ісус молиться, то апостол і евангеліст Ян приводить зміст Христової молитви. І коли ми чуємо його молитву, то здивляємося і захопляємося йою, бо це молитва за нас. Йон безгрешний, посланий на землю Син Божий, справжній Бог і справжній чоловік, моляться як посередник поміж Богом і людьми, моляться як наш перший святар, який виступає за нас перед своїм небесним Отцом. Тому гэты євангельський текст і відомий як перша святарська молитва Христа. Його слови переповнені любов'ю до тих, кого Отец доручив йому, кого Отец привів у його святую церкву. Це значить про кожного з нас. Я за їх молю, не за увесь світ молю, але за тих, кого ти дав мені, каже Господь Ісус. І просить, заховай їх у ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, каб яни були одно, як і ми. Яка ж велика Христова любов до нас, який великий Його клопот про свою церкву. Господи Ісусе, допоможи нам бути свідомими і вартими Твоєї гарячої любові до нас. Амінь.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Мне

0: Радио Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Уля Шмулько Лейзотко запрошаю. Де поїхати з Білостоку? Можна зусім ніде не їхати, а на кольки можемо ще ходити, коли дозволяє на гэта позвоно.

0: Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лаёўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча расположаных вёсках над Свіслаччу. Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася. Хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну. Аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа. На працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам, была ў Вялікім Літоўскім княстве, пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Оберост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было Камантовцы.
2: Камантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив вже перший рік у 8 класа. Пізніше там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: Батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і виїжджали на Білосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: Да, на ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Ту землю якийсь час робило кул корольнича. Таке постало кул корольнича і тега. А пізній забрав ПГР в Кримках. Так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясництво і засадило лісом і так.
2: І що, пазней тої землі нельга було вже откупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Ніби ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають Там немного, ну, але знаю, что мают.
2: А ну, тут кто-то господарить чи уже?
1: Не, не.
2: Нема таких, что то мают не, часто
1: гектаров? Не, не.
2: Nie, to ta земля, якую поздавали люди, то она просто перешла, а там державные установи, так?
1: Так, то. Бо мели землю у державу тут много. И так само поддавали так и так. Вот только на пару лет. Преважно лунки. Сено косили там того. А сейчас есть Солтис. А Солтис то выбрали в тамтом року. To jest na dwie wioski bodajże.
2: Tak, on... jest to miastowy?
1: Korzenia jakieś mają tu, ale tak to miastowy. Miastowy, tylko zamaldowany jest.
2: A, to tylko czasem przyjeżdżają?
1: No, i on częściej, bo on tutaj na emerytury, bo to był policjant. Tylko, że jeszcze młody, tak.
2: I jak тут zobaczył droga jeszcze kamienista?
1: Старая дорога, брук. Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вёсці, ну то було понад сетка коров. Коні так само там понад 50. Ну бо кожен мав і мали по 2 і по 3. Ну, і тут більше що тут ще. Овечки годували.
2: А теперь только птушки и буслы.
1: А только.
2: Каждая соседка.
1: Ну так. Ну та соседка тоже уже его 2-3 лета только приезжает. Может, здесь так от марца. Ну, залезет от погоды. И да есть и они и на Белысток. Так наибольше-то Солтис пробывает. А, ну і та кобіта ту найстарша, вона виїжджає теж на зиму. А? Тільки зараз вже приїхали цурка і жінць, і так, до єсені.
2: Так доволі задбана тут по надворки?
1: Так, то, ну є трохи, так. Зрештою, видать, де приїжджають, не? Тут сусід, по сусідському, то я недавно купив це.
2: А то уже і купляють.
1: Варшавяки то там далі мають, то він уже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий Солтис. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди так, як
1: зустрікають? А, і гати варшавяк мало.
2: Мало
1: по-польську. Там, не знаю, рамка была открыта, там варшавик его есть. Но там еще такая кобета, где это гнездо бушило сидеть. И...
2: А скажите еще, как тут ранее было, когда еще межа была открыта, когда люди ездили, приезжали?
1: Это было много веселей. А межа, то я только помню, что было 3 палетки, так называли. И, например, палетка жита, позже там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жито мали. І така полоска була різна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізніше там то така масація була, ну і вже дялки. Ну і так трохи повмирало, повиїжджали, зараз мені, мені. Ну і молодих трохи зараз то так от, на вікенди приїжджають.
2: Там певна і свояки ніякі були.
1: О, ходили, бо тут река є, не, там завжди спіткаєш там.
2: То хіба тут ближче до Гродна, як до Білостоку?
1: На Пшатівку, як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на... Ну, там 30 лет, чи коли в дитинстві, то було видать щит будинку в Берестовіці, костел.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що...
1: Як з каргулем? Ні. Не знаю докладно, тільки що такі межі були, що там мали навіть назви, але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, а тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, гати, мой рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Мы белорусы.
2: Как вы называете тех, что говорят так, как у нас у Бельску? То кажут хохлы. А вы литвины? Чи как вы себя называете?
3: А мы тут айшие. Ай, что тут говорить? О, лед вылазим.
2: И огород, бачу, трускавки уже цветут.
3: В прошлом году посаженные.
2: То уже в этом году можно будет приезжать на трускавки до вас?
3: Ну, по одной. И такого. Как мы неразмовные девчата.
2: То вы так приезжаете теперь только так?
3: То я вот теперь, Литка-то уже давно приехала, она. Она уже посадила и городу, и уже сходит. А я теперь, то 2 года завтра будет приехали. И возьми тут, к ним здоровья, такая работа. О, тут и оборника привез с соседней вёски, голубячего. Ой, я тут сельско было у колено.
2: И то всё руками?
3: Треба было всё, цела горба.
2: А кто скопал вам огородчик?
3: А то осенью было копано, теперь только цели, что сельско, мягко.
2: А вы коли выехали с рудаков?
3: Ой, в 75-м году.
2: А можно запитать, с какого вы году?
3: 77 лет. Ну, 49-й.
2: И тут у школу ходили?
3: У нас в Лощиняны, а потом у Комазовцы.
2: Так, ты много детей было?
3: Ну, было.
2: Выехали с Рудаков, так? Не бачили тут какой-то будучини?
3: Ну, что тут? Какая тут? Такие господарки бедные были.
2: По кольки гектаров? Кольки там у вас было, бачки имели?
3: Ну, то у нас было земли трохи, бо Буяк выехал в Белосток. Там мы его землю обробляли. Але тато хворив, якая то була робота. І переказали це з оренту в 75-му року.
2: Хто за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: Це тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут і по гектару сталося. То мені, зіскала я по тим. Потім уже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи, і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Погравець у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана. Хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, сильні.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, сусід зробив, добре, що громик такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти? Бачу, тільки військові машини їздять.
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То і помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли одені, пішли одені, дійшли, та Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Бо некоторі то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на мігі, бо ж то, як ми договорилися. Открыла двери. А як побачила, що вони мокрі, усе. Зачав витягати з торби, усе мокруткає. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла. Замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям ні їсти, ні дати? Кажу, помилися, пішли. то мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну,
3: бо так скромний хлопці, бідачі там, бо гроші заупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений. То і тепер воно в мене лежить. Покинули.
2: А скажіть, раніше тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там свояки по той бок межа?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та,
2: у восьмом. Ну,
3: то батьки... наша та, по, хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроді, ну ті матеріали ті і туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А много людей переїхали тогди?
3: З Рудаку ніхто, ніхто. З Лосінян там виїхали, там з сусідньої вёски. А Рудацький ніхто. Хто і поїхав, ну, кого і поїхав. А потім, як дозволили повернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, то з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Бобронік то. Ну, то там, то вони Бобронікські там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовиті такі, і їздили тут, туди, то там.
2: То, ну, значить, це раніше то так якось той гендель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили, як Білосток розбудовувався в той час.
2: Ну.
3: Ну. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралася, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого не мають. І немного там їх є, ж немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашному року він помер, Генек. Ну, а так я в этом конце, то я приехала, то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір, виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Видається, ущусінько, ну, навіть у свято ніхто не виходить.
3: То люди, я кажу, завтра посадимо. Уже, каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. І тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Діти таней купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садзонки купити, ті помідори то. Але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому.
2: По-нашому, я так.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, те, Раїска кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усе називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка, бо ублей по мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мої прізвисько, коли сказав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки Жидовка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
2: Так би це би світ спинився на якийсь там...
3: Ні, не інтересно. Зовсім інакше було. Ми по вечері, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаємо цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то я пиво одно хлебчуть.
2: А що співали? Ви співали?
3: Ой, не вже ж не. Я вже позабувалася. Ми Миколай та співаємо був. А я такого, от такого.
2: Я допомагала.
3: Усі співали.
2: Косив я конюшину.
3: О, як? І білорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо храниться.
2: А колись теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, люди, ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само ж та зона.
3: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раней купалися там, як молодые были.
3: О, там капучник був над речкою, то ж воду брали з речки, поливали. А тепер нічого нема.
2: А ті солдати тоді вони живуть?
3: Где там щось мають побудоване, перебили. Доїзд. Пронт, святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтовали, а хотіли б.
3: Але тут і то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас без Бобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, ми мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там до Лощинян то теж зараз за вёскою макрозов ще було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк то не задоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтували. То дорога під самою брамкою. Ну, візьми, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, амаль нікого немає.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, і то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гати гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут ну. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають таке.
3: Наскуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у родаках не виступали. Власне, тут школи не було де. То в Коматовцях виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мене ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобронніки Руша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці, такі каунірець білий, у чорній горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була.
3: Ну, і Кіруша написав, то я пам'ятаю, як десь поважані громадяни. Сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. коли то я была, кажу, може, в ней лет 16 было.
2: Муж ваш так само с Щулю, за Рудаковича?
3: Бобронецкий.
2: Але вы хотите по-своему?
3: По-своему. Мои внуки, внучок ты, найстарший, то так само умел говорить. А уже я, не, уже сын, мешанное молженство, католичка сынова, да там уже нема. Але Аня моя, ой, теперь тупая, нема, умея, але и сын ты наименьший. Мама, тато говорил, то пасовало, а ты говори до нас по-польску. От чаписа кажу. Та ж ви, кажу, умієте. Заважте, ті чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Усідаються чи як?
2: На своїй землі.
3: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи-то будуєте церкви, але то... Мішаються то що.
2: А ви куди у церкву ходите?
3: Ну от я там часом, у нас на Антонюку. А тут у Крушинянах, приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
2: А у вашій
3: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Масловляння, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
2: А тут з Рудаковки ж такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема от наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, вони у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась поможе була.
2: Це добрий мужик був.
3: Ой, всіляк було, Аля. Але я говорю, що добре. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре міг. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалять, що так добре. Кому й добре може.
2: Радіо Раці не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часом?
3: Угу. Але ще ти є саме і дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не згадають? Зато не дозвонимо саме. Спеціальний інтернет залишила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Злощинян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе у Крушинян.
2: Наш ти ось
3: ну. А одна з ні на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
3: Примакешуваєш, мені подобається. Да? Я а люблю послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає.
2: Ну. Де наші люди, там і ми. А кажете, там у Коматовцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
3: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Ну, то казав, що такі файні католики, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяків, то теж дівчиночка, прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію буде.
2: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мій Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку люди говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокойные люди, тут добрые были из усима. А теперь, кажу, приедут в Белостоку, брамку замкрывают. Это я у Лидины дети приедут, то и с Йолей поговорю, и с Ромком поговорю. А есть тут и что? О, у меня соседи эти приезжают. То пирот так само и обеды варила, и делились уже вчера. Приехала это уже, это на молодых описано. Христос воскресе, а воскресе это уже у ученцев было. Мы еще богатые порабились это. Бо я часами аж расплачусь, або вспомню. Мой Миколай такий шпивайонцы был. Та й поплачу, як зачнуть такого, не того. Мама, позвати в ланчасер.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Вот так, как было, так и есть.
1: Ничего не меняется?
2: Не меняется. О. Войско только, их где без черви.
1: Перешкоджают?
2: Вот, уже человек привык до этого. А. Тыля лет.
1: А вы тут народились у Куматаўцаў?
2: Так.
1: Кольки вам годов?
2: 86.
1: Лепше теперь жить? Цікавіше было лепше?
2: Чему теперь пить рох?
1: Бошка, робить не треба, гроши
2: так,
1: дают,
3: не? Не даю рыбы ловить.
1: Не дают, ну, бо до речки не можна дойти, так?
2: А тут заплетено все.
1: И мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдешь, там никто не дойдет, там войсковые не идут.
3: Штуры?
2: Видри. И там может не вылезть.
1: Ага.
2: Кольчатка заложена.
3: Дикий приход, приходу.
2: Ой, типа не.
3: Чему не твать? Я тому два лета видел, как куро вышли жить и там, что прошение мол, за стегу и вышли тут, на пшечек пойдет.
1: Там какие-то брамки такие для зверей?
2: Типа не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Что?
3: Мост был до Рудня.
2: Там был.
3: Рудобранов.
2: Был, ну, а когда в 48-м году разобрали, ага. Немцы спалили.
1: А то уже тогда, как межу тут выправляли, так?
2: Да.
1: То вы не памятаете, еще дитем были маленьким зусім. Чи памятаете, тут с Куматаўцаў кто-то приехал на той бок?
2: А я не его, с 10 раз.
3: Кто поехал?
2: Ага. С 10 раз поехал, не больше.
1: И позднее приезжали?
2: Нет.
1: Як там им удалося?
2: Слава Богу, мил контакты с ними.
1: Добро жили, чи?
2: Хиба так, нарекали.
1: А вы тут нарекали?
2: Нет.
3: Там все добро.
1: Тут тие мигранты ходят часом, чи?
2: Не бачу я, там раз, коли и бачу. Коли цементажу, ходил на цементаж, раз, четырех, а больше не бачу.
3: Они тут не прешкодзали, они пришли и пошли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
1: І тут є військові машини часто їздять?
2: Їздять, тепер їздять, бо знов почали чорти, ребята, на гумових колесах сидіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою, чи тільки на літо приїжджає?
2: Зимой 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентин Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не знаю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не знаю.
3: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там, Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тут, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі, а потім тут прийшло в 48-му.
2: 48 одійшла границя.
3: 48 прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўця?
2: Так.
1: І велика господарка була?
2: Була, позабирали.
1: Позабирали, чи віддали на ренту?
4: На роботу їздив, роботав.
1: А де ви роботали?
2: Спершу перці робив, а потім рендрук публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, в Білосток уже є. А внуки то по цілій Польщі. Один в Рославі, один в Бельську Білий. Внучка, то в Білосток вже.
1: То що, не нудно тут так смутно, чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяду, мужніць. Коні тримали, корови, свиньи, овечки в первую вот были. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дети.
5: Ничего нема?
2: Нема.
5: Нема чего годовать?
2: Нет.
5: Нема за что клопотиться?
2: Ну, куры маешься.
5: А тут еще какие-то господары есть? Что ж такие?
2: Нема!
5: А кто ж там трактором ездит?
2: За сын поехал. Солнце.
1: Вы такая огромная вёска.
2: Коли это... было. Коли было.
1: То вы как молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в коматусах. За русскими тоже была в коматусах.
1: И как русские были, то я... вы тогда ходили в школу?
2: Да.
1: По якому учили?
2: По белорусскому.
1: А позднее по польску уже?
2: Да.
1: Чи тут была такая белорусская школа, чи нет?
2: Нет.
1: Позднее як уже?
2: Нет. Тогда учились трохи по белорусскому, а позже изнесли, не было.
1: А вы лечите себе белорусом чи поляком?
2: Белорусом.
1: А то, як вы ходили в школу, то кольки тут детей ходило?
2: А я ведаю, пощак 50.
1: То коли так почали выезжать?
2: Да, то десь 58-9. Но на заход выехало. О, едут.
1: Войсковцы?
2: Так.
1: І за час там як їздять?
2: Часто. От заїду до вёску, завернуться, постоять пару дин. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ. Хіба ж з цивільними займатися.
1: Але так хутко не їздять?
2: Як коли, як десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їде тати шукати.
1: Это трапляє так у гетия?
2: Так.
1: У звярина?
2: Ну.
1: Думаєте, довго так буде, то є все?
2: Ой, хіба то не зійде. Як не дойдуть в толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
1: Але добре було б, каб дошли до ладу, ні?
2: Напевно.
1: Можна було їздити знову.
2: Так. Ну, ездить. Коли стигрел, балет там назад. Проезж под Белосток через стояли. А тепер пару самоходов. А Собовка Химонена. Собовка ездит до Кузницу.
1: Зимою то тут что, сами отснежуете? Чи дети приезжают, помогают?
2: Да, тут лака. Мина снежевая дорога. Сын тут приезжает. В городку живет.

0: ноет.
1: А то часто светла нема?
0: Так.
1: А то чему?
0: А я бедничал. Кілька годин нема светла. И в день, и в ночи. Все так бывает.
1: Бусли прилетають до нас, бачу, і бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
0: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.
1: Але то з-за Лукашенки?
0: Ні, огромні хліби.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і Баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзіцяй умовімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, кторэго абронцы прав чалавека узналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі Беларусіні выбірае ў студія в Польсце.
5: Нормальна сітуація є така, що обидві сторони państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
4: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
6: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
4: До чего может допроводить напятие между Киевом и Минском?
7: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усе дим, той, хто більше тримав, прокатить.